kwai amini da wo kwa bera die aya ma se die se amini da wo kwa ma me kwai amini da wo ma me kwai amini da wo kwa sa die.